0: Και κύριε Ιρία Μαρία Τζένεμπο, αντζιά του Ανκάουλελε, εμάγιαν, αντζιά κούνα σαν, εν τζέιβα, ο σύγκολιο ροή, ελε, ανά και έχει γίνει, ρεσί ρεσία του, εγκρί ραμπαγίγιο, ελντα και κανεί, ατένα κατά, ο μπαγιά τσικίτα μου, νιντσέλο ρογκυροϊτία, να νέο σα, ανά και σαουνί, εν και βαριέ. Ωραία, κοιτία, να ρίσσερα, ο Λένιν Ιγονί, αντζιά κούνα σαν, εν τζέιβα, νομνά το ίδιο, να τζιά ρίσσερα, around να μπαγιέ, να γυρνά και Lenny Ningoni, I kill you one atenate, patenake warge, and by Naikununji. What a tenari shara or Lenny Ningoni, Negro Duaroi, a kiama, and a granake, I kunari. Merar and Karagake, do it rogikage, a ginkubaliana in jere, a belegan yeroiki, a menari shara, a wenapa, a mo, or a roshirara, na keatai in yo. E kera idoi yani oraba na renekwe ya maki oltungani na agea siki ya mamara moja neidipe na in fact menini nyaba arusi reina rishara mera ya ba arusi mera indalengo oraba vile na noro rentoi guang na kelo rago lasat erona kiti ningoruwa kedua ninyentito nisiki keshu unye genyaga abonu ajo keshu omerora ada apa nego enkangang rabeti idolta na geshugunye nakata labda erenkera inabo erankerare erankera na resiana nebo nuye kai roki ala kemali badae enagari diba irunyanga sa omonoru saka badae lorua omonoru seno shikara diba rasa makosa na nela kemali meeting na bae teine teneri ndo iwapana inyagira asarusi sawa kage idrua si arusi teinolo niku naja Nero bikuitie nenake ya maritin. Mpake baikia narishara ninchero hiki mwa enkumo yang. Ninchero yunye kiyok nenake ya maritin hapa. Nigrerumu mpango. Kea uwekia ke eselenke. Nea uniankang na je. Nebik mpako sahi. Nira yormari mpako umusho. Kakore nare narishara. Erake asi I am telling you ke asi aru. Yani tenido lilunga nage nushikara rontue ama. Ni panka ya rusi ekishua ni rumia imilioni o milioni o shira arabe yegebege komiti ya rusi na ingo rageni jo tesipata duo ajo na nuore nage ama wachana nayo tengara ginyo tengara kibudget na jena ripa kake kake eno shina juu ore rondwe ishu ngeri ngulak idipaki yake duwa arejo mbaka neo riyoke ya kusema ukweli bada na mwure rabe orilungana kea keji yake maiko nanji ya homo orilungani olaba laba itina are ne shugunye angaya pana jolega ipastai ne shugunye nkereba ake jo mbaba mwure na nwayo mwure na nwayo unatitu mwure na nwayo ulo kijanai neji kanyo na rasenki yei na ijo yenka elong na gira jo iti sawa inoruko rame ngilagara igilie yoke natonata nijo mwure na nyo pi idolta nego inarara na gresho yok maikili kwa naswali na tiene weji erai arusi karitin wari erai nare nari sharara merando yani kigiraga ishoru ishoru euta ruto njere ama reki ame kunolongi ama reye online ningoni ijo ye peyasi arusi sapuk enagara eronituireruni abuwa boita ashu enushina hijo kiyenkera enda ngasencho menda boita ata urakepe yeku ira pi ndiba maipo okin ndiba raiz iyolo na ajo kweli igirara aroni ndiba nyano rironkera ndiba aroni tenebo paipo nunura asarusi ya muki kubalika seninje nena idolta kana boye hijo ki peye eni arusi mwanzo Ashu, kera bawe risharana rakeji? Enda ngasejo maisho ndayo rusa. Enjo mene nengata. Ulewe dola ajo, iri isawa. Bas, nigirumukira renikinda ya rusi. Eno shina age ni ya rusi newe kijo gini. Njo eme iro bigora, nishugu nyenye nindo iki abono ipanka rusi. Erara ora ke video jo marabole onkutoka aje jibi ingu warui. Bas, anaka inyendo dumunye nchibishi vya oshilunga naka itame propa. Kake oleni ngoni karo hii duta arusi kabla ekiyama ashu arusi baada ekiyama
1: Ewangan Olusho

0: Εσύπα κατούγουλ ολέν και γασία Ιεσού, ο σύγκολιο λογκρή ραμπαγή ολ δαϊκανή, ηλε, λογόρ πεγέ εμπάια σαουγουάν εν και βαριέ. Βάση, ολέν είναι γονιν άουμουν, μα είχε νόν κονιέκαν άουμουν, και σιγουγίνε εν καγέ να σε τεν όλον. Παπα να εν καγέ σου μάτα, τεν καρνά Ιεσού Κρίστο, αρή τε δούγε αν κονιέκι νούνοκ, αρή διάσε, ορμάγγελαν ηλε σεριένι, ασέν καγέ σου μάτα, Tengkaragi empirisino, tengkaragi ni wengine intabaya yok, na ikirejashe, tengkaragi riporino, irohibo yok, tengkiringotewi kiabake bayoro tendawi kina rulusoye, ambaga ni indokite luwenkai, teseria nino, ode empirisino, ode biotishino, kirejashe, meere ndoki nikiyake duo teleleki, kage tengkaragi empirisino, tengkaragi nyohrarino, kirejashe, ormagila nileseriani, ole sini nyana wiki, kibita duko yanko nyegi nuno, arewe ni ngorto laba, arewe ni ngorto lari, na ikiripaka Luko yang konyegi nono kiu munur magila nile seriani pegi aku rene bo yok Piru mogi atuta yok niriko yoni ura yoto onko iro ipokin tonki asinang pokin Ta rene bo yok Mungagi yok nena niki asiranka yeshu mara Ore nena nemeishia intapasha yok Ore nena naishia na itari rogi yok omerabana niki bwa ifaulu Kirejashi na itama yanolani ningone sini nye mungaki intabaiki nena pokin naishia gino na asira Ore nena nemeishia na intapasha Jo kilo lungani seriani tina poke na asira. Tama yena kilo marei pegi ako ilunganak loro nire sidai, loro nire seriani. Njor marei tamera enka yeshu mara. Njor pa yanu entomononi menoro ya yanyitara ne nyora ne ukor marei yubo nirubulu nkere nye esidai. Kire jashi ore renake warie. Tare ne bo bo bolang. Merabana ningdo ya rumote nkolo ngera isere terisharana ijena. Ningjo yena shenare yeso arumono. Yesai. Basala ningo ni kaja asho lenki rumo merabaiki aga jisilu.
1: See you found.